0: Hei, Akashvani Aizol, FM Zoi, Zapoin Pasari, Changa Puan Swa, Ani. Voin July ni sari san hi somni paruk thole ni ta na kan hun voi khatna kan zo tareng mai min ngai thatu te jong jong chuma lom thu kan soya kan hun voi ni nahi tlai dali le chan via kan chan le do na min lo ngai thale cheu turin kan so ma chu hun man pui tu chu hi lewat feli rg of felikani a control room engineer duty hi ke wanel ruata ani in zavai ni man nuam fek ule
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करेंगे। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। गुजरात में कई जगहों खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राज्य में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है जिसके चलते 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है और राज्य के 80 संपर्क मार्ग यातायात के लिए बंद किए हैं। मुंबई मंडल में जलभराव के कारण अहमदाबाद, सूरत, जामनगर और ओखा से चलने वाली कई मुख्य ट्रेनें रद्द की गई है। वहीं लालकुआ बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस डहाण रोड पर ही रोक दी गई है। एहतियात के तौर पर सूरत और नवसारी जिलों में आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ियां बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह 200 फीट बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक के फुटपाथ पर चढ़ने से वहां खड़े तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। फीफा विश्व कप में आज राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia, established in 2018, is entering a new phase of progress. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, he said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security, and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation, and industrial collaboration. Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture, and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
2: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
4: Prime Minister Modi is now at the Indonesian Parliament, where he is addressing the joint session. We take you over live.
2: Salamat siang. Apne sahabat sejati ke beech aakar main bahut hi aanandit hu. आपके बीच आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के एक भाग्यशाली नागरिक के रूप में आपको सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। Honorable members, इंडोनेशिया के लोगों ने, यहां के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। आज की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रभुओं से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है.
4: विद दैट वी एंड दिस न्यूज बुलेटिन.
5: Hei Akashvani Aizawl ani. Tuna chuan lemchan huna mami beidon na ti thupui manga Joshua Drama Party ti lemchan kan ngai tha anga script board sai tu jirsang ki mani in an leader Silaram chana ani tunai longai thang u.
6: Lolu do inam mo pukil ila kalbik lo mo.
7: Khoi ang mat zuan mo, lo chu ro puchor thla pui.
6: Oh, VC, OML, MHIP khoi tu te, zones meetings, anti moni, thut khom zan ani kha.
7: MHIP man ting ai lo, MHEP anti lo.
6: Shave hek lo, zones meetings chu, an kal lo te.
7: Eh, mi shil ve si lo.
6: WhatsApp group a an po si vek kha.
7: Ava han in mai poi mo lo thap chin chek chek tap ve o. Chúng ta có mấy tí cầu nạ chính hề nè. Các bóng về lâu. Lê khá nì tù rân đi, lê khá. Tin uán giáp bộ cái này về lâu thì bộ ăn sẽ về rê mà. Ủa bây giờ xoắn cắn nì tạc vắng mây
6: à. À, tuần lại à thế chuan. Uá giáp với cái nào có mấy tín cầu tò. Cầu xoắn lê uá em mê à bộ. In nu phô nà lê, y phá phô nà ăn thôn khá.
7: Mám tê, lô gấp tê.
8: À bà, nghe.
7: Y phô nà uán giáp mê xếp ăn rộn thôn em.
8: Kasena,
7: yen loi ting ai shi ta nga.
8: Net pek nei loi na en the he ne.
7: Ava ha thok thing tak. Pocket money mo mo bok, tar net pocket ti bok. Khong ai nu hiom, an ko te vat.
8: An da khai do ra le.
7: Real city so na bok mo. Leng leng su se. Mi chan chin soi bak nan nei lo. En te mo pu chot la pui. Mi fel di a har lo sin. Mi chan chin soi lo se. Nu fel an ni mai. Mam te hei VC kan chuk hom dona ka chua ngai in hi ma mai ni o
8: na hi lo chi ne a pa chu
7: ka hi chor so bang che hi lo chua vai chon ani chu tie wan za pa a ron thon nge chon ka kom mai ma ma se tun rum che ni da ma chon le kha ka du le kha mam te ka pe kho kha wala te
6: i wol sam ve pukil
7: chu tie mi kalila
9: ole when sana kan kho vai vc wml mhp zones meeting do tron don toila
6: putu khu when san a zanin ti tur ni
9: kan vc member pu char thapu ya khalo thu se committee a hian ming pu mai in kawemo kapu ti na mo chera thu hi in ko ni ngai lo kan mizoram ro ran sam ber
6: o chera thu miau lo che si tu lai thu a pu situl men tiak kau turi ni zo kasi ani na taka chuan
10: pu vcp pu chairman kan ti theina tur che in arang lama chair ngai tua ni ro se ti ka ro te
9: ani mo ke ni hi kan thil hre thi tlema ani le rot na ma ka thut na tur cher ngai tua ma sap chu thwa ka ti tla em
11: pu chairman i thut na wa nga chairman ni ni lo wa rorel ka shoi tu ni wa nga chairman ni ni chairmanship hi thut na wa ngai ko wa ni lo stu le mo her so ba e mo po thu la chairman ni tho tho
9: at the boxi
7: ka tia sa prong de lo khan soi te se ka bu
11: a pu chairman chu tia opposition vc ten min ti tat chuan le vcp in ni na anga ro re ka shoi tu tur ni wangin i thut na tur kha chair ni le ni lo wa nga chairman ni ni lo wa ro re ka shoi tu ni anga chairman ni ni
7: ka bu vcp ni na anga te tia a ang cho vcp ni chuan VCP ni lo wa VCP ang chong ni a ti na che ni VCP ang ni lo VCP ni sa ren VCP ni na in emo in ni wang in emo ro rel ka shoi tu ni zo ti to ro se
11: a pu chairman VCP ang ka ti shan khel lo che ka ti ang te su in she thiam ve mai tu ra ka nga ya
9: nga cha e o le tran hun lo ni do ni la
6: lok pu to tran na hun ni ane ane chiem ni ngai tran mai la ki nei dai ten chu tianga kan man zel don chuan ke pon i tran ma in tui in na kawa nei lok don emoni le upalu e pon zon ram thian nei lok to po adu ve mai thei sin
10: kan vc member pu chhora soi kha adikani pu situl men nei hi kan nga lutuk he chong kam hi kan mang diklo na sata he mai kan zirlai na pangte pon exam thinga nei antum zo avik to hi a chheni nan pe bok neya pek bok ka shi kham te nuai lo ve ke ni chu kan exam mai chin kha ni a kan ne khir ngai lo sin mule
12: kapu hey ke ni wai me pon kum pon thu puya ram le nam hum hal ti ko menga moza kan lo nei to o kan lo pang to a kan trung man dik theng hian ram le nam hum hal kan ti hian awom ahom ve kan trung hi thi se kan nam hi ara la ni mei do na kan trung kan man dik lo awang hian kan tu le fa zin lai te nge nge po ma ni trung subject nge nge ya po an fe lut ku to me ni hi
9: ngole ni e trung kam hi ulu ko ngai khopa adik che lo kan man thon to hi chu i thra thiam zel me ngo tha kan ti
13: ti lo kapu misaw tong dik kan nei la ya adik lo kan man lui zela kan in she thiam zel chuan thang lo thar le zel tur te hian min la ron ko kho bang kan tong kam man dik lo siam tha a adik zo ko mu tua tan kan tum tur ni zo
11: pu chairman kan va chan har ta ve he ti te chuan kan tlai lu tuk nge chan mi ro chairmanship authority in
6: kha sap tong ti le kher to ni a ku tua khu khap jau te
9: ole ta na ngo Bible chang po chiar lo mai la tu na
13: Bible chang le chiar chi ni ngai lo Bible kan chiar hian pathian thu kan chiar thuin a chang a nam para kha kan chiar ngai lo kan chiar ber chu pathian thu ani pathian thu thiam lim i lo chiar rang u ti thuin tu ni e
9: ani mo ani le trong tai dan nei o trong tai turin a ngai lo mai te se tran ta pang vc secretary kan so mang agenda si lawa thang
6: mi zo tong kal phunga ilo so mang ti lo tur ilo u ti chuan u ti a ikha rangai ilo so mang u ti tur ani
14: agenda sti kher po khang ai lo agenda ni mai agenda
9: ole ka do nyin tong tam tat ada e da se lo boi su secretary som to lo jok me ang kan rei zel ni e mi zo tong ke ma ni tung ngei mai hi dik ta ka mang turin mi mal tin kan in en chiang angaya chumi ta na chon tran kan lak tlang angaya ni dik ta ka mang po tum thawi la thang
6: pu chairman lok zo tong man dik tul zia isoya isoi tam man lo ne soi dik lo inga le mai mi mal tin ti lo wa mi tin ti hian mi mal kha asoi ngal vek mi tin ti mai turani tin mi zo tong kal phunga atana om thelo atan ti atok na na po om lo nan ti mai tu
13: kapo chu lo po thalu tuk chu a thangai lo mi zo pa phe chon thil thalam soina lu tuk hian mang thadu mi lo ania lu tuk chu u chuak ti ne nain ang thua ka mi so lu tuk thin chalu tuk ti a te mang se ati kang mo ya chu fel tuk kan ti chuan a fel ma ma angai om zok ti lama kok dai nia tin mo chu mi fel takani ti mai turani kalom lu tuke te kan ti tamai mai a kalom tak zete kalom le mai ti sok turani
9: ole du tok tong o i nu chin ka soi ka thut na tur che rin du tat chuan kha kan wei ma secretary kan kong ko pui bu le mi saron la lok mai se
11: adi khap ten
13: a va tha em tu na chuan pu chairman dik tak ni ta e i tong kong man sol pani kan lo soi le lok pu chairman kan in en chiang angai te tia chiang ti dang lam la chu chian ani kan in en chiang angai ti tur tin dik tak a mang tum ila ti po dik tak a man tum ila ti tur
12: tanang tanang arei
9: kan agenda ta chu kan secretary hian agenda e secretary song lo wang ka te tak mo kei chairman chair thu nge me hian karom phar loi jok ma yang agenda pakhat na kan khuwa mi thi kan nei tlem theina na hmala dang tur chung chang ti ania hei serious tak tak la me ni kum chung khan mi thi kha mi so eng zai ha kan im phum kha
14: mi som thum pa ni
9: o som thum pa ni kan im phum ma mi sing hi mi eng zat nge kan ni che kha
14: in zat ni kan tling lawa mi sing sang kha za ve lo ma wai me chong kan chiar
9: o chu tiang chu kan nia kan khuwa hian mi sing kan tam vio lo ni ngai tu tu han chut ve ma tu kho khat min pu ve sia mi sing engzat mo thi kan ti kha
12: mi som thum pa ni pu chairman
15: Rural don't take one low in post save, do chin lamole. Member Tezo, so pitils at half, Tagani.
9: Nye, can't him down here. Can new in fair, we have put the hand near cut. A more chill of Vedo chin lamole. Only two things that took on here. Two things that took on tea. A vera plug air drew. And tell a queer tuckalong more, little to do. Tea can tumsin, vana can talk like vicar him. But this are untold him. Can say he meal on you. Tina to a carriage one, can two of them mania. Little patch one, I will tell him, Lord Hun.
10: Eh, put your man. Come real to a very sweet old day. Kala in the moon cup, poor Peter Nilonia, oh, and to me, can real don't hamper my day.
9: Say that to Gantium Tainan, a gender sick, can say if you have a twin. Ah, ole. In the air, Mithegan lately among these old home.
13: Put your man, near. In the new far four, John Mitty can not cope my Zapoza clap there any and cut out a little lump to Katsu had a low sweet chim, cheap pony low. Machine Tamlama to him can my unhean, Munatan him lama than lap and my hair, my up near Tina he cup tea zia zang and illoa. Cabram take an illo ziate, Tina to what who can illo zia to can VCP, can zones meeting German, nay pon, Aron Suiza Utia, to get to my meeting they claim done. Agenda iron sok chuo khi chu ama kati khop mai arela rel chin in ke chon ka sha lawa he agenda hi nuk dok le mai ula ka fa ti em
14: e pu chairman ka ma member zom ta ron soya kat lop te tat lo a ti ngai na om ka ring tlat kan khuwa mi thi tam ber chu chhalai kum som li panga la ting lo an ni wai mai na chin chia dan chuan mi thi mi som thum pa ni kan sun ta zinga hian mi som ni lai mai chu kum som li panga noi la man ni chu mithi kan nei zong zong zat ve ai nan tam dei ani chu chung moi lo ni su sela kalmu satur zo kan ngai tar chak lo le kumu pa zo kum som ruka upa chin
6: po chairman mihring kum zat kan soi hian kum som ruka upa kum som lia upa ti lo tur kum som ruk mi kum som limi ti tong kam han zok tu
9: o pu chor amak thin mang o longoi ri la lo thuri ro kan we me secretary khan ha soi zo phot te se
6: ran te thing te le thil dang dang mising ni lo upat lam soi nan chok kum chumi khamia upa tia soi zok tu mising a chuan kum ni mi kum som limi kum som ruk mi tia soi tur
9: sam sam thin hian o min agenda kan khel lak lo lain in lo ti khai lak zel mai zu le kan we me soi to khan ha soi chun som zel se
14: pe ta dik la ngay mi thu soi lai ka tia me lo khak zi te e
11: khaya ti tau na chi ni lo hi han soi chun som te
14: tu nge ka ti tau ti
9: ole ole kan we mu soi tu te tangin kum som rok chin chung lam mi thi kan nei za chu han thu lo loi la
12: ni e kan chung kam man te hi fim khuri la kan soi sak me nge thala kum som li panga noi lam mi thi mi som hi anom lai kum som ruk chung lang mi thi mi so pa hi kan neya mi pa mi som ni pa hi kan su na he chia hi mi so kan sun bo kan i pu chairman
10: pu chairman kan ramin kan wai pui ri ho zu le jak si khu pu ya chau a hlawri mo kan ti lai hian kan khuwa po min kal kan bi mi alo ti hi mhep pon kan chi chang hle a ni e kan vc member upakila soi ang khan thi na hi ain khap mut thei si lowa tuna hian kan chhalai tanu na swa tu ri lo zule drugs abikin number 4 luren mai dang na hi na sale zwala kan thu achul tak zitani
15: pu chairman he ka number 4 hi kan boi buya kan do ngai tak zitani kan khoin zanu fa po in min kan ta big lo ti hi haider hun talo ngai toila kumin sa ye somni panga january atanga mei tha chung ringo ta exercise ho drugs man zat bel khom chu zalen chen chin bui na talan danin cheng noi sing ni sang sari chuang thling to ara kha ka sin man loi he ai tamani ang ni kuma kan khuwa thalai chin de kha zep na ke mo drugs addict le zu kai hnoya nun na chan de vek an ni kan musit kan ti lo an tang kan nom lowa tan pui kan ngai to sak lowa in a chang teng kan hnot chuak le ringot zela tura ti mek te chan chuo dan tur le ala ti velo te ven him dan tur hi zaina he kan zoi meeting a hian irel chuak ngai ang u
12: pu chairman chuti i han sei chu ta wa chuan tuna a kumin march ni som thum pakhata mizoram a than mol ma saber veng hui than mol an khar ta bi po ta alan da chuan veng hui than mol a mi thi phum zong zong sang khat zaruk le pakhat zinga som ruk pathum percent chu mi pa an ni ya som thum pasari percent me chi an ni thung hết ta trang hồi ngốt bộ hiền mi bà gắn thị nà sật dìa à lặng riêng lê gắn khô à bộ gắn nì về chế thấu hi dù vàng chuôn gắn khô à mi bà gắn thị dưỡi dưỡi chân bờ mù lùm gắn tị mê gắn tầm nà chân tê bùm trà lâu lệ thìn trà lâu à vàng à thi gắn tầm nà chân bờ rủi lâu hi tị tắc dết à gắn đầu vàng ai nì
9: yên lâu và bình vã lùm về lê chung cơ cho gắn truyệt về hậu xí lâu yên xây dẹp tè ngu lại được tỏ mà xe yên lâm bạ át tỏ tù răng ngâm chú tù rừng hôn dẹp mẹ ngu đặc tốt xuân đi à đầm đòi lắm thiên cân này ạ hẳn xây vẹt tè xe
11: ô lê bụt trẻ mẹn cân xoay đủ chú mù lùm gắn tì mấy hì lùng phút xôn heart failure emo cardiac arrest emo gắn tì hì nì ạ dù yên nè xa dì ngà lùng phút xôn ôm nè xanh chú dù hiện thị sinh bầm tu bèr lùng hì nè xa tạc kinh nà tì cháu á lùng ạ tì vù ngà ạ thổ tù rạng yên thị sinh nà bầm trả thầy tà lâu á chú chuôn lùng phú tì cháu tà trì nà mì nàn thị bùi phá rèng á nì gần xét thiềm thị đàn tù chuôn gần lùng hì electric current ạng yên ngài tay là gần thị sinh giam hì ếng bì xuộc thầy tù ra wire chú yên dâm ạng hì nì bè rằng chú chú dù hiện gần thị sinh giam current gần nà wire khá ạ tì chặt tập hiệu phêu á a to pa chuan kan thim ta thin ani hi tin zu in shim shim hian kan blood pressure hi at sa nge nge ya a in na sa phe chuan stroke a thlena thi na thlen fo renga tin zu in ei chet na sat em em mai chu kan thin hi ni chu na thok rim em em mai chu zu mangin kan chi a cheta thina a na tho ati ha zu thina ati chaw ngap thin fatty liver thin thau bo kan ti te thin lien te mít liềm tê siêm á, ăn nua, hepatitis tê, thìn rau tê khen á, thìn cancer tê khen khen thầy bốc ăn ý. Dù hi, in lậu tóc á trà bèr, chú vàng in xoay tỏ ăn khan, khuất lang in ăn mã ni xuôi tù ra đủ tất cả ăn khen xua, kỳ ni hầu hiền, á tì tổ tê xìm tiêu đàn ngày tù á, á lật tì về lâu tê vèn hình hạ gắn thổ hi, á chú tạc rất rất ăn ý.
16: Ô lê, bố chè mên, cân xoay đủ chú, mùi lùm gắn tì mấy hì lùng phút xôl heart failure emo cardiac arrest emo gắn tì hì nì ạ dù in nà xa dì ngà lùng phút xôl ôm nà chân chú dù hiện thị sinh bàm tù bèr lùng hì nà xa tạc in nà tì cháu ạ lùng ạ tì vù ngà ạ thổ tù rõ ngìn thị sinh bàm trả thầy tà lô ạ chú chuan lùng phút tì xôl tà trí nà mì nàn thị bùi phá rè ngà nì tín dù in xìm xìm hiện gắn blood pressure hì ạ tì xa ngè ngè ạ ạ in nà xa phê chuan stroke ạ thê nà thị nà thên phô rè ngà tin zu in ei chet na sat em em mai chu kan thin hi ni chu na thok rim em em mai chu zu mangin kan chi a cheta thina an na tho ti ha le zor thina ati chaw hnap chin fatty liver thin thau bo kan ti te thin lien te mit liem te a siama an nuwa hepatitis te thin ro te thlena thin cancer thleng a thlen thei bok ani zu hi in lo top a chaber chu wangin in soi to ang khan khutlangin an ma ni shuai tura du ta kan thlan chuwa ke ni ho hian ati to te sim tir dan kan ngei tua lati ve lo te ven him na kan tho hi tul tak zet zet ani
17: doctor sania chu itu soi ngai thak lak om chhe la ni
9: ava ben van thak thine ani le zu le ri lo dam do ti re turin eng ti nge ma kan lak lak ang le
18: bu cha me ti dam dang phak nge om chung a zu zuar zong zong zui man sak vek ila an ma ni azuar tu tane drops ti me kho po hi an sim theina khom top mai la cho pe ila emo an chung ten ron pe mai se pon chu loin khum chan ve vel khung ila ni mai lo hey sarkar na thop pension to pu palue te kan le ya an nin ti tur ne chong lowa loveng mai se la ni mai lo
10: pu chairman su tiang ani ngut lo addiction kan ti ngol ve na hi swal na nilovin nat na in kul dam the ani a he hi mi thiam te pun an pum dan ani an taksa an reru le tharau in kul ngai an ni zungol ve ngat phe chu an tan nge thu thi a lo om lutuk kani chen hlum nuai the nya o
18: chen lo pon ani in hlum thong a then ani in chiu hlum bop anga
11: chutian ti lo nan chuan alom in kul an ngai reng ni
9: va mak thine mo tuna chuan kan wei me soi tu telamatangin mi pakhat ka somanga vc member u chhorale nu ho ayo lotel mhcp president khan a soi vele bokang thu jer fel dam tur lam hoin soi kan tum don ya
12: p Pu chairman kan khu a rui lau ngai te hi kou shan lam pun voi tam tak camping te nei queen chan chu an lo tung to thina lo tlin nam hu tur chu om le zeu thin ma se ma so na har tak zeta kou shan le wai me lu po a hi mak to ani ati dan tur tak po she thia ma hara nisina doctor sonia rot na kha wai me lam chuan kan thop reng mei kan kho doctor thia ma om boka a ma sa bera chuan hun khata khung kho ma en kol an ngai in wai me chuan kan thia zungol vei ho hi chu an tha chak vio kar khat po thling lawa ngai an o le thei mei dam doi ti ho bok hi an boi thak an ngei thut an han safar hi na an ti e me ma an ril ru po a zowa a pang chang la an pang chang thlakhat nu vel an taksa in fit chho huna an thlara nun lam chom tur pathian thu shil evangeli soi sak tai la wai me chu an tha kan ti e
6: pu chara pu chairman tu sai tur a ke le khat hiam lo mi hi rak tak mai min som ve hi amak katia kalom tak se ta lung te po chelek lek mai don hela lom male nia thala mi pa kan chan na sel tuk hi chu amang an thak tak se ta kan ma a kan wai me president rot na ang chi kha tho phar sa ka ti khung kho mila tun nge ve nga thak khat chom kem te na kan siam sapani hot do na kan clean do nem ni ani na taka chuan zu in mi ka tana lo ngai lo ula an zi nga hian chhun lama huan le lo lama na thok mi tang kai tak tak chung ko chom tu an tamania chung ho tlai cho e dona khul zok thin zong zong po kan huam vek donem ani le mi som nga rol vel an ni kan ringo ta a tha tha kan khung khom chuan an e le in tu tunga ngai tu ang tu in nge e rong bo sak reng manang thing tlang khuwa hi khopuya chung ko tam tak a in kan boi zok ani o so thing kan zi nga nul nei kan oma lo le huan nei te kan ni deuh veka heng kan fa te rui lo ngai kan khung khom te lo venga lo en kol tur hian mihring kan in da yang en ain ruat lui ngot thei don mi lo ania heng zo na karon chop chu ho hi kan chin fel ma hawa lo in tong pong po khung khom rui ri ngot mai chu ati chi lo wang
16: pa sa thla pu ye chu zaina i thu sai ngai thlak thlak om sun din ka sia
9: ole kan vi se member mei chi ayo pikhumi kan som vele e ani hian kaw tham thalai pol senior advisor la ni thei ngat ani o ole kan MHCP president nula pikhumi kan som e
10: pu chairman kalom me ho chi pa joint committee meeting ko na ka mu ra khan ka phak tok tokin kalaw izir ve a zalen chan chin bu april ni ruk sang ni som ki panga achwa ka khan ni kum chunga na piang za le khi zat anon tar langa mi pathi tamda ni arap thak ka ti he mai mizorama ko shan chhalai polian ber kgp member kum som li la pel lo kum sang ni som pathum achanga kum sang ni som ni pathum chunga an member thi zat chu mi sanga ji ni som seri pakwa ni in za a sumla pasari chuang shat chu mi pa an ni zalen chan chin bu ve kin a tar lan dan chuan ni kum sang ni som ni pali chung khan ri lo wang in mi sum ru pali an thi chung zinga mi sum nga paria chu mi pa an ni a me chia pakwa an thi kum in january achanga ju ni som pasari thim khan mi sum thum pathum an thi le to mi pa sum ni paria le me chia panga he hi exercise narcotics department chin chia chin chaw ni a arap tha kan ya
18: ani le lo exercise lam chona chin chia chaw chuam nian na rui lom man tura sarkar in aroi an ni lom ni
10: pu chairman pu kila zo na kha kalom he mai exercise narcotics department hwaya na thok te hi an ha he in kalora shiat ve a zelen chan chin bu bok ju ni som ni panga sang ni som ni panga chhuak ka alandan chuan kum in thanga chhung january achanga me tha thenga exercise narcotics department in rui lo chi shang shang adman hu zong bel khom chu chengnuai sing ni sang seri zakwa sum kwa pakwa thing to ani tharuk chung ring mudin rui lo wangin mi som thum pathum an thi to a kumin january achanga june ni som pasari theng khan mi pa som ni pariat le pechia panga an ni an man lo engzat tak ron lu tang mu heng thil kan chalai ti swa tu hi tun ai na sa a kan do wangai tak zidani pu chairman remedy swan hi ti hian ro na kan siam ti ang tuna kan khwa a zu le jak small ve mek ti zinga hian ban san du sim du tak tak ho hi ko kho mila aizol lama hom chadeuk diwa ida mai ti ang u khor san zo hnu an run ho ma a an ma ni enkol zuin hmun follow up na tur ang po ngai to pui mai cha ka ti thiam thil an zirna tur hmun po ngai twa sak in huamila chumi atana sumle pai mamo tur po kan waime mhep le vc ti hian mala in khutlanga vebu ti po khon maila ti karon rute
9: ole ropna aron luta thop kan mem
16: ome
9: thop tu kan ma ani le soi bel du nei kan mem khati lo zong de mo ngai dan dang de nei emo kan mem mo om lo bula kat le mai cho zana rei to sia kan nam lo wa ngai mo mala
18: chairman nu pui ta lo wa ma khotla nu khoi thil chu tiar rel zo zo the ni lo wa
9: hun go hon lain soi tur ding hek lo chu male ole het hian thu kan zian mu mang kan khotla ga thalai thi an tam zel wang hian vc voml mhep io zones meeting chu an het hian a rel ngun tak le beng sika ngai to a soi ho ani hlua zan rai tak de wangin zon